Vasara kelyje. Vasara prabėgo. Vasara kelyje.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Apžvelgsime dar vieną perliuką iš 1982 metų. Mūsų akiratyje atsiduria The Human League, Anglijos synthpopo muzikos grupė, kuri susikūrė 1977. Iš pradžių grupė šliejosi prie New Wave muzikos krypties, kuriai ypač įtakos turėjo Kraftwerk, Vokietijos elektroninės muzikos grupė, viena iš elektroninės muzikos pradininkų. Tačiau ėmus kūryboje labiau dominuoti Philip Oakey vokalinėms partijoms, grupė perėjo prie synthpopo. Nesutikdami su nauja grupės kryptimi, pirminiai į grupės įkūrėjai Martin Ware ir Ian Craig Marsh pasitraukė 80-aisiais ir įkūrė naują grupę Heaven 17. Na, o vokalistas Philas Oakeys ir 80-aisiais prie jo prisijungė dvi damos, Suzanne Sully ir John Catfarrell, tapo grupės veidų išlikusių iki pat šių dienų. Taigi, grupė iki šiol koncertuoja nuo 1977 iki šios dienos. 81-aisiais grupė išleido kanoninį synthpopo albumą pavadinimu Dare, ir jis tapo Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose užėmė bene aukščiausias vietas, Anglijoje pirmą, Amerikoje trečią. O pati daina, kurią netrukus išgirsite, Don't You Want Me, užėmė tiek Amerikoje, tiek Jungtinėje karalystėje pirmasias vietas. Tai be abejo iškart tapo vienu didžiausių visų laikų elektroninės muzikos hito, o pati grupė apskritai pirmąją pop grupę, kurios muzikoje naudojami vien elektroniniai garsai ir samplai, pasiekusi tokio visuotinio tarptautinio populiarumo. Albume taip pat žyba dainos, tikrai kviečiu pasiklausyti Open Your Hearts, The Sound of the Crowds, Love Action ir daugelis kitų. Na, o po Dare albumo The Human League daugiau niekomet nepasiekė tokių kūrybinių ir populiarumo viršūnių, tačiau nenutraukė aktyvios muzikinės veiklos iki šios dienos. Pasiklausykime geriausio mano subjektyvę nuomonę šios grupės kūrinio. Kai aš jį išgirstu, man iškart norisi šaukti Don't you want me, baby? Gerai, aš neturiu tokio balso kaip jie, bet pasiklausykite. Tai yra kažkas nerealaus.

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, tariame Edgarui Lubiui, turime lietuvišką premjerą, naują dainą ir labai, labai smagu pasisveikinti su jumis. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
3: Sveiki, Edgarai. Taigi, pristatote dainą Saulė sesė, teisingai, ir norėčiau jūsų paklausti, kaip gimė idėja dirbti kartu su kūrinio bendra autore Jurga Šeduikytė.
2: Tiesiog susikūrė daina, aš, kaip sakyt, norėjau visada padaryti kažką tai, sukurti kažką tai baltiško, kas būtų tokia pasaulinė muzika, world music, kad būtų tokie toks atsigrėžimas mūsų tautinės šaknis versi ir tuo pačiu tai išliktų kažkokiam prieinamam formatė, kurį žmonės galėtų išgirsti, suprasti. Nežinau, kažkaip surezonuoti su visu tuo. Ir kada sukūriau pirmą jau versiją demo šios dainos, tiesiog išgirdau Jurgą ir kadangi ankstėliau buvom bičiuliai pažįstami, tai tiesiog susisiekiau su ją, parodžiau, ką kuriu ir jai patiko ir mes tiesiog pradėjom kartu viską ten daryti, judinti ir taip gimė daina.
1: Na ir darbinga vasara, ar ne, turime sutikti, kaip šiaip laikotės, kaip jums tokios vasariškos dienos Lietuvoje, ar mėgaujatės jomis, ar kaip tik labiau norėtųsi to vėsumo?
2: Nežinau, antrą dieną sėdžiu namie po koncertu ir nuvažiuoju tiesiog vasarė pasimaudyti, tai manau, kad galėtų būti šiek tiek vėsiau, nežinau, ar tai yra natūralu mums. 33 ar 34 laipsniai. Nelietuviška ta vasara, kada jau 34, man atrodo. Bet tuo pačiu tai yra geriau negu 18.
1: Jo, turbūt reikia sutikti ir iš tikrųjų labai gražus gavosi toks bendras darbas kartu su Jurga Šeduikyte. Tai norite perduoti tą lietuvišką skambesį, ar ne, tradicinį, priminti, kad puikių turime motyvų dainose turbūt ir jos reikia kaip tik įgarsinti.
2: Gal sakyčiau, nesinorėjo padaryti visko paviršim, kad tai būtų kažkokia liaudės muzika ar užstalė, kažkokie norėjasi to sakralumo ir gilumo, kuris yra mūsų liaudės muzikoje, kurią galim vadinti liaudės muziką, aš vadinu baltišką muziką arba tiesiog etninę muziką. Etno visi reikalai, tai man atrodo, kad toj etniniai muzikoj ten slypi tas sakralumas, kurį norėjasi atskleisti. Ir man atrodo, kad mes prisilietėm prie to ir supratom, kad bet kuri kultūra pasaulyje neįliečia tuo pačiu sakralumu. Tai mūsų kultūra lygiai taip pat. Kartais ieškome, mes ten, nežinau, kažkokių dvasinių dalykų ten rytuose ar dar kažkur tai. Bet iš esmės aš manau, kad bet kuri kultūra turi to sakralumo kažkokią tai sėklą. Tiesiog, kad ten reikia giliau pasigilinti ir mes atrasim tą patį vandenį, kuris jungia mūsų visus.
1: Na ir daina lydi klipas ir aš leiskite paklausti, ar ten fone Nemunas?
2: Taip, ten fone Nemunas, mes filmavomės Seredžiaus miestelėje.
1: Atspėjau.
2: Lietuvių kalnio, kur Dubysa įteka į Nemuną, tai va, ten tiek raštai Panemuną mūsų.
1: Jo,
2: Lietuvos gražioji.
1: Kelyje radijas vienas iš gražiausių turbūt kelių Lietuvoje, aš mano subjektyvę nuomonę, labai gražus vaizdai, puiki vieta iš tikrųjų pasirinkta klipui. Kviečiam ir klausytojus YouTube platformą užsukti ir pasižiūrėti, pasiklausyti.
3: Taigi, Edgarai, norėjau jūsų paklausti, minėjote, jog skaitote šį žanrą Baltijos muziką, etninę muziką, ir kaip tokios muzikos kūrybinis procesas vyksta per šiandienos suvokimą, kaip su šiandieniniu.
2: Tiek yra tam tikros dermės, kurios yra būdingos mums. Jos yra tokios, aš sakyčiau, lietuvis vis tiek toks tradicinis, archaiška, tokie prototipas, tai aš sakyčiau, lietuvis visgi yra toks dorybingas, šiek tiek susitelkęs, rimtas ir tuo pačiu romantiškas, svajingas ir ilgesingas. Aš taip matyčiau, galbūt todėl, kad mūsų klimatas tą diktuoja, ta metų kaita, mes turim va, kažkokį vasaros karštį kartais, mes turim ir gilę žiemą pakankamai. Tai turim visą paletę, kaip sakyt, gamtinio to aspekto. Tai sakyčiau, kad tas archainis, toks lietuvis, jis yra, kaip sakiau, toks romus, susitelkęs ir tuo pačiu ilgesingas ir svajingas. Aš nemanau, kad šia laikinė pop muzika, ar ten, nu nežinau, ateinant iš vakarų pop muzika, nu jinai nėra mums tokia, kaip sakyt, jinai faina, pasiausti kažkur vakarėlį, dar kažką, tai, bet jinai, jeigu taip žiūrėti archaiškai, tai man atrodo, kad mes lietuviai vis tiek esam tokie, nu, kuklesni, ne tokie iššokantys. Net ir mūsų pop muzika, jinai, vadinkim, lyginant su vakarais, jinai yra vis tiek tokia, nu, šiek tiek tokia su atsarga. Tai greičiausiai, kad norėjusi tą visą tai atsidėti, tą lietuvą tokį suvokimą, gilumą, prasmę, nežinau, autentiškumą ir tuo didžiuotis, pradėti tuo didžiuotis, pamilti save, gal va šitos temos, kurios mums suponavo tiek kuriant tą muziką, tiek dirbant prie klipo, tiek filmuojantis, tai va buvo tas autentiškumas, pagarba sau, pagarba savo kultūrai, pagarba savo šaknim, atsigrėžimas į jas, nustojimas kažko tai ten ieškoti išoriai, kažkur tai toli toli, tai turim labai gražių dalykų jau čia.
1: Na ir ar tai nėra pradžios tokio bendradarbiavimo kartu su Jurga Šeduikyte, ar yra planuojama ateityje kokių nors naujų kūrinių?
2: Jo, yra planuojama, kaip tik šiandien turim susitikti už poros valandų, tai vėl aptarnėsim dalykus, turim šiek tiek jau dabar kūrybos bendros susikūrę kažkokių paraštukų, tai va iš viso to vystysim toliau. Ir žiūrėsim, kas gaunasi. Nespaudžiam savęs, neįforminam kažkaip tai labai stipriai. Leidžiam, kadangi, nu, abu esam kūrintis žmonės, tai kūryba jinai nėksta tokia erdvė ir laisvė šiek tiek, nes visaisima. Tai vat ir bandom tame būti ir žiūrėti, kas gaunasi. Per daug savęs, kaip sakyt, neįspaudžiam.
1: Na, o kur gyvai būtų galima jūs išgirsti? Nebūtinai su Jurga Šeduikyte, bet galbūt yra planuojama ateityje dar koncertų, jau girdėjome. Vienas vakar praužė, ar ne? Kokia jūsų darbotvarkė?
2: Aš sakyčiau, toks gal artimiausi didesni koncertai. Tai turbūt Liepo 6. Tikriausiai, kad tai yra, nu, tai yra, aišku, ta didžioji Mindaugo karūnavimo šventė, tai drosiu Klaipėdą ir drosiu Mažeikiuose. O Liepos 16 turiu koncertą Nidoj, kada visada, nu, tiesiog visada faina grįžti ir turiu 3 koncertus šiemet Nidoj. Tai vienas jų bus Liepos 16, reiškia, Agilos terasoje, atsinaujimuose, ten matosi puikus vaizdai atsiveria, marės, pušų viršūnės ir taip toliau. Nuostabi vieta, iš tikrųjų, pernai jau grojau 3 koncertus, šiemet vėl 3. Visada norisi sugrįžti į tą lietuvišką perlą Neringą, kur, nu, kažkaip nežinau, labai gerai jaučiuosi ten, kažkaip gera ten groti, gera matyti besišypsančius veidus, visus nukaitusius, nugairinusius jūros vėjų. Ir smėlio, žmonės atsipalaidavę, žmonės ilsisi, tai kažkaip Nidoj labai labai gera atmosfera, labai visų lauksiu Liepos 16. Va, tokie artimiausi didesni koncertai.
1: Mums labai smagu jūs girdėti čia radio eterį ir papildyti grojaraštį lietuviškais kūriniais. Manau, kad ilgai ir nebetemkime, norime sugroti šią naujieną, dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Na, tai koks tos palinkėjimas, nežinau, mėgaukitės vasarą, dažniau apsikabinkit, dažniau sakykit, kad mylit vienas kitą, bučiuokitės ir jeigu bus labai liūdna, valgykit daugiau šokolado.
1: Daugiau šokolado. Puikus palinkėjimas, su mumis buvo Edgaras Lubys, metas pasiklausyti bendro darbo kartu su Jurga Šeduikyte Saulės sesė. Ačiū Jums už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Viso geriausio.
1: Viso
3: geriausio, Edgarai.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Johnson, ascendente no armora.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Radijos stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Savaitės atradimas. Paskutinysis šios savaitės atradimas, bičiuliai, radijo kelyje eteryje. Na ir šią savaitę užbaigsime kartu su dainos pristatymu. O čia mūsų savaitės atradime gerai žinoma socialinių tinklų ir televizijos dabar jau veidas Justas Pečeliūnas arba tiesiog Justas Peč, kuris šiandien mūsų eteryje pristatys savo naujausią dainą Tiek to. Labas Justai, kaip tu mus girdi?
1: Labas, girdžiu puikiai, o jūs manem?
0: Oi, labai gerai girdime, geriau nebūna. Jūs tai kaip sekasi? Labai apsikrovęs darbais dabar esi?
1: Ai, vasarą bandau aš tų darbų mažiau turėt, bet čia tik bandau.
0: Bandai.
1: Jau mažiau jas dirbu, bet darbų yra, bet...
0: Mažiau mėgaujasi gal?
1: Kaip?
0: Mažiau mėgaujasi gal tais darbais vasarą?
1: Kaip tik labiau mėgaujas, nes labiau atsipūtęs viską darai, kai geras oras.
0: Ai, labai gera tada žinoti. Na, jau kaip ir iš tavo šmaikštaus balso girdžiu, na vis tiek sekėjai tave labiau pažįsta kaip šmaikštų turinio kūrėja. Kaip tau sekėsi persimesti į muzikos atlikėjo rolę?
1: Įdomu, įdomus dalykas, šiaip labai įdomus procesas visą tą muziką kurt, jau video atrodo kaip ir daug dalykų išmokęs ir ten kažko naujo taip jau neberandė. Tai dabar toj muzikai man labai įdomu paieškoti, tad ką galima ir čia įdomu sukurti. Tai įdomus procesas, tai vis dar mokomės, mokausi.
0: Na, gyveni ir mokaisi, na ne, toks tas gyvenimas yra.
1: Taip, taip.
0: Ar galėtum pasakyti, na, kokie tie didžiausi skirtumai būnant komiko rolėje ir muzikanto? Galbūt kitaip auditorijai tave reaguoja, kaip tau pačiam atrodo?
1: Auditorija, tai man atrodo, šiaip panašiai priima, bent jau kiek tekia dabar pakoncertuot su choru, tai gan panašus principas atrodo, tik tai įgūdžių prasme, tai yra daug kitaip dar, nes aš ten profesionalus dainininkas, tai visą labai džiaugiuos, kai į natą pataikau.
0: Supratau, bet tai kaip ir nėra tas tavo pirmas žingsnis į muzikos pasaulį, na, žinoma, chorų karai ir, na, ne chorų karai, bet ar dalyvavai kažkada chorų karuose, kuomet buvo?
1: Ne,
0: ai, ne, didysis chorų mūšis, taip, na, čia dažniausiai taip, tai žmonės interpretuoja, kad čia vos ne vienas ir tas pats. Taip pat ankstesnių dainų turi išsileidęs, ar dabar bandysi dar labiau gal kabintis į tą muzikos pasaulį, ar bandysi ieškot balansą tarp savo tų dviejų asmenybių?
1: Man atrodo, visą gyvenimą aš ieškosiu balansą tarp tų dviejų asmenybių, jeigu jų daugiau tik neatsiras. Bet nežinau, aš visą laiką jokios, kad kaip užplauks, taip ir darysiu. Tai va čia dabar irgi užplaukė ir rašiau dainą. Įdomu, aš manau, kad dar bus kažkas. Seniau gal ten daugiau personažių aš jų padarydau. Dabar jau nebe tai baisu ir ne personažę padaryti. Tai manau, kad bus dar.
0: Tai pas tai visos tos dainos taip visiškai, ar ne, random, ekspront atsiranda, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Pirmas dvi daugiau gal juoko forma, žinau, kad kaip bairį galiu padaryti, o šitą galvoju, reikia jau bandyti ne kaip bairį daryti.
0: Ai, ne kaip bairį. Na, pamatysime, kaip mūsų klausytojai sureaguos, ar vis tiek priims tave kaip, na, vis tiek kaip komiką, ar galbūt kaip priimta muzikanta. Kaip tu tikiesi, kokia bus reakcija?
1: Ai, ba, čia niekad neatspės, man atrodo, dabar pasakiau, va, rimto dainą padariau, bet visi žengs, tai čia neprisišnekėsiu, geriau kaip jau vertins, taip.
0: Taip, na, žinai, svarbiausia, kai juokiasi, kad juoktųsi su tavimi, o kai, na, jeigu galvoja, kad rimta daina, tada, na, bet kuriuo atveju tada irgi bus gerai, jeigu galvos, kad tai rimta daina. Taip. Pakalbėkime gal dar apie tavo, na gal dar kol kas ne apie tavo tą dainą, bet ar ateityje galims kokio albumo iš tavęs sulaukti, gal tokį dropins iš niekur nieko, štai 10 dainų albumas?
1: Daug darbo šitam dalykui reiktų, man vieną dainą jau nebuvo taip jau lengvai rašyti apie albumą, gal minčių nėra, bet kas ten žino, gal vat aplankys kažkokia mūza. Ir sakysiu, viskas, rašom dabar ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai. Tai niekad negali žinoti, bet manau, kad albumą dar neskubinkim.
0: Supratau. Klausant tavęs, na, tikrai tikiu, kaip pasakyti, jog, na, nėra lengva tikrai dainuoti. Ir, o pavyzdžiui, na, kuomet esi studijoje, sakai, kad nebuvo lengva tą dainą visą pirmą įrašyti. Ar daug vargo tenka produseriui, kol, na, galiausiai išgaunate tą tobulą teiką dainos?
1: Tai pradžiai tai su šita daina buvo jokingai, nes ir aš jau susitikom ir aš net jau ale tų galutinių vokalų. Ir, nu, ne kažką gaunasi, aš šiaip pataikai, tai tu ten pataikai, Natą, bet dainuoji be emocijos. Tai vat buvo įdomus dalykas dar išmokti emociją perteikti dainuojant, tai va čia turbūt sunkiausia buvo.
0: Žinai, bet, būna, kuomet labai susikoncentruoji dainuoti į emociją, po to nepataikai į natas, po to, kai stengiasi į natas, po to emocijos
1: būtent,
0: nebūna.
1: Būtent,
0: ir
1: būtent, būtent.
0: Ta balansą reikia tada jau atrasti.
1: Man tai visą laiką, sakau, svarbiausia, aš jeigu pataikau, man jau viskas, man jau gerai, bet sako, tai kad biški kaip pusiau sociopatas be emocijų, sako, dainuoja čia, tai sakau, supratau, kai išgirdau.
0: Tai gal po to ir atsirado tą frazę dainos, ai tiek to, kai bus, tai bus.
1: Panašiai
0: šimpištai. Supratau. Bet taip, dainos pavadinimas tiek to, ar dar čia kažkoks yra gilesnis, kokia dainos potekstė, apie ką tu čia dainuoji joje?
1: Man atrodo, kad čia labai gilių dalykų tikrai nėra, apie nelaimingą meilę, po kurios tu sakai tiesiog tiek to.
0: Supratau. O šiaip pačiam gyvenime lengva numoti, na nebūtinai į dainą kokią nors, bet į kokius nors dalykus, ai tiek to, ar daug kartų sakai gyvenime tiek to?
1: Ne, nedaug. Šiaip juokinga, dabar nepagalvau, bet nesu šiaip tas žmogus, kuris lengvai sakytų tiek to, bet va turbūt ir pasirašė tą dainą, kad mokyčiau sakyti daugiau, kad aidzin.
0: Aidzin, tiek to, kaip bus. Ne, bet smagu, galbūt tiesiog čia, galbūt muzikoje tik tai, bet visose kitose dalykuose tu nesakai daug ten to žodžio tiek to ir viską darai, na, maksimumu, ar ne?
1: Kartais net mažiau norėtų.
0: Ai, supratau.
1: Kartais net mažiau norėtų daryti.
0: Gerai, žinai, kartais, kuomet gal kuri daina, tiek to, tai ir gaunasi tie patys didžiausi hitai, o ten kiti, kai sėdi, rašo ten valandas, tai ir po vieną perklausą Spotify'e turi. Na, bet čia kiekvienam skirtingai. Vaizdo klipo taip pat išleidai. Kokios emocijos? Mačiau ten baltam fone, televizorius, eina lyriksai. Kokios emocijos buvo vaizdo klipo filmuojant?
1: Ai, geros, man apskritai procesas visada yra turbūt smagiausia dalis viso to, ne tada, kai tu išleidi ir turi, bet kaip mes tai padarom, tai jokių ten profesionalų komandos neturėjom, pasiėmėjau draugus, sakau, žiūrėkit, filmuokit, laikykit telefoną, viską pasidarėm labai paprastai, nusipirkom televizorių iš tokio senelio per skelbimus. Ir sudaužiam.
0: Tai
1: labai viskas žodžio gan ekspromtu, bet ir apgalvotai.
0: Supratau. Bičiuliai, kurie klausot radijo kelyje šiuo metu, nubėkite pasižiūrėti ir pamatysite, apie ką čia kalba eina. Justas Peč daina tiek to, tikrai YouTube'yje greitai surasite šį vaizdo įrašą ir galėsite jį pasižiūrėti. Kokie dar tavo ateities planai? Na, ar nebuvo didysis chorų mūšis, dabar tavo nauja daina. Ką dar planuoji dabar savo gyvenime dar nuveikti, ar visą šią vasarą, ar dar ateinančių metų?
1: Planų tai yra, aš nežinau, kiek aš viską galiu pasakoti, bet planų turiu, bus ir padainavimų, bus ir video, bus ir kažkokių gal kitokių pavaidinimų. Tai žodžiu
0: sekite. Supratau, sekite jūs tą visose savo, aš tikriausiai net nereikia sakyti, tikrai tave seka, bet pridursiu, na, sekite jūs tą visose socialinėse platformose ir tikrai galėsite pamatyti, kas čia toliau ir kas laukia. Jūs tai per daug tavęs tikriausiai čia neužlaikysiu, gerai penktadieniauk, ką dar norėtum perduoti mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą tiek to?
1: Kad perduot norėčiau, kad pasigarsintų ir tada jau klausytų.
0: Įjunkit masę.
1: Pajunkit masę.
0: Jo, ir nelaužykit striukės ir pajunkit gerą masę. Taip, supratau. Gerai, jūs tai ačiū tau labai, kad šį penktadienį atradai laiko čia su mumis pasidalinti savo nauja daina. Gero tau savaitgalio, o dabar visus radijo kelyje bičiulius kviečiu įjungti masę, nesulaužyti striukių, kol klausysit čia dainą ir paklausyti naujausio Justo Peč kūrinio tiek to. Ačiū Justai ir gero savaitgalio, visą.
1: Ačiū visą.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu.

LT. Tvirtam pasirinkimui. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: tikrai verta.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis Kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.
9: Savaitės naujiena Kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Nebėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte – tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Andželau. Taigi, kokiomis nuotaikomis skambinate šiandien mums?
3: Tiksliau, mes kokiomis nuotaikomis. Kaip tave pagavome? Ar prikėlėme, ar kaip tik ramus lengvas rytas?
2: Ne, labai jo ramus lengvas rytas, jau ankstyvas rytas visai anksti prasidėjo, tai jau diena įsibėgėjus.
3: Ar šie atvėsę orai gerai tavo nuomonė, jūsų nuomonė, ar ne? Reikėjo dar tų tropikų šiek tiek Lietuvoje ilgiau.
2: Man tai šiaip patinka labai, kažkaip jau atrodo po tų šiltų dienų labai norėjusi šiek tiek atsigaivinti vėsesnių orų, tai man labai geras tas balansas šiek tiek, kad pasilgti vėl saulės.
1: Taigi gavom šiek tiek ir dabar vėsumo tokio ir vis tiek vasara ir darbinga, gana šilta ir išleidote naują dainą, Perlai gintarai. Tai koks jausmas pristatyti ją klausytojams?
2: Labai fainai, kažkaip visai ilgą laiką turėjau tokią šiek tiek, sakyčiau, pertrauką nuo naujos muzikos, nes albumą įsileidome prieš metus laiko, tai buvo metai tokio idėjų rinkimo, įsikvėpimo. Tai labai džiugiuosi, kad pagaliau vat, kažkas naujo pavyko kažką naujo išleisti dabar ir Perlai gintarai yra to, tokia nauja daina, manau, su nauja kryptim, naujų skambesių, tai labai džiugiuosi.
3: Toje dainoje girdisi Free Finga, mes apie tai kiek vėliau pakalbėsime, bet pavadinimas Perlai gintarai, tai šiaip įdomiai skambantis pavadinimas, tai čia Perlai gintarai ar gintarai perlai, kaip čia yra?
2: Kaip pavadinimas?
3: Jo, kodėl būtent tokiu pavadinimu dainamas?
2: Ai, kodėl? Šiaip neturiu tiksliai kažkokio tokio, kažkokios labai minties po tuom. Tiesiog rašiau kažkada dainos žodžius ir labai iš kažkur, galbūt kažkur pasąmoningai perlai gintarai atėjo į galvą ir taip ir susidėliojo.
3: Na, smagu girdėti, tikrai mes džiaugiamės, kad pildosi mūsų lietuviškų dainų grojaraštis. Beje, daina lydi ir klipas, spalvingas, raiškus, puikus, manau, YouTube platformoje papildys ir tavo pačią videoteką. Kaip atrodė to filmo, ta videoklipo kūryba jau net ir su filmu šiek tiek asocijuojasi? Kokių buvo daugiausiai iššūkių galbūt, gal turi ko pasidalinti?
2: Šiaip buvo labai labai smagus filmavimas, su visa komanda dalinomės, bent aš dalinausi, kad man tai buvo vienas smagiausių filmavimų, tikrai buvo labai nemažai lokacijų skirtingų rūbų pakeitimų, tai buvo labai smagu, gal vienintelis, gal buvo sunkesnis dalykas, kad mes ir labai geras, to pačiu, kad mes turėjom labai gražų orą, bet kartais būdavo tikrai labai karšta, kai vis tokie reflektoriai šviesos į tave, trys saulės šviečia, bet to pačiu labai visi džiaugiamės rezultatu ir tikrai pasisekė, kad turėjom tokį tiesiog tobulą vasarišką orą, kuris, manau, tai dainai vizualiai labai teisingai perteikė tą tokią vasarišką nuotaiką ir vasarišką energiją, tai tiesiog kažkaip taip labai pasisekė mums.
1: Taigi, esate užsiminus, kad Perlai gintarai yra įkvėpta Miami Bass skambesio. Kas jūs pritraukė šiame žanre ir kaip pritaikėte jį savo muzikoje?
2: Aš tiesiog gal visada stengiuos klausyti įvairesnės muzikos ir maišyti kažkiek ir žanrus. Ir šita daina iš tikrųjų jos pradžia prasidėjo taip, jog aš jį turėjo būti Beno Kukienio albume, instrumentalinė versija šitos dainos, bet jisai galiausiai nusprendė jos nenaudoti ir aš paklausiau, gal aš galėčiau kažką jos pamėginti ir mes tiesiog dar šiek tiek ją pakeitėm, pagreitinom, šiek tiek tonaciją pakeitėm ir gavosi iš jo dainos gavosi mano versija Perlai gintarai, tai jo, man kažkaip paskutiniu metu labai norėjosi tiesiog kažkaip tokios labiau šokių muzikos. Jaučiu, kad mane visai įkvėpė šokių muziką pastaruoju metu. Tai dėl to, manau, ir Perlai gintarai transliuoja tokį žymiai ir greitesnį tempą dainoje ir manau, kad ateinančiai kūryboje to taip pat gali būti daugiau.
3: patiko ir mums, iš tikrųjų, sutinkame su tavimi, beje, be Beno Kukenio dar ir Free Finga Tomas Norkevičius prisidėjo prie šios dainos atsiradimo. Tai už ką buvote atsakingi, kiekvienas? Kaip susidėliojo rolės kūryboje?
2: Šiaip mes tiesiog kartu visi studijoje buvome, galbūt dainos pradžia prasidėjo labiau, kad aš tiesiog viena rašiau tekstą ir vokalo melodijas, tada sugrįžau su tuo, su tais dalykais pas Beną ir Tomą ir mes tiesiog kartu pabaigėme dainą studijoje, tai tiek Tomas, tiek Benas abu labai prisidėjo prie galutinio rezultato šitos dainos.
1: Ir turiu pasakyti, jog vaizdo klipas labai gražiai sumontuotas ir labai spalvingas, labai kupinas spalvų. Kaip sugalvojate tokią estetiką?
2: Šiaip estetika, manau, yra ganėtinai toksai Justas Urbanavičiūtės, mūsų klipo režisierės braižas. Mes šiaip su Juste, man atrodo, mums patinka panašus dalykai, mes abi labai mėgstam filmus, kiną, tai... Aš jaučiu, tai buvo visiškai jos idėja ir jos braižas ir man tiesiog tai labai patiko, tai buvo toks tiesiog bendras kažkoks susitarimas ir viskas pavyko, manau.
3: O kada bus galima jos scenoje gyvai pamatyti ir išgirsti ne tik videoklipose YouTube platformoje, gal yra kokių nors koncertų planuose, kaip atrodo darbotvarkė?
2: Taip, yra, dabar turėsim du akustinius koncertus pajūryje. Tai pirmasis iš jų yra jau kitą savaitę. Pasirodysim Nidoje, Sangritoje, Liepos 10 dieną. O sekantis koncertas bus rugpjūčio 14 dieną Palangoje, Gintaro muziejuje. Tai abu koncertai bus akustiniai, akompanuojami Beno Kukenio. Po vasaros dangum bus labai labai gražus vakarai, tai labai visus kviečiu.
3: Net nebejojame, kad bus labai gražus vakarai. Tai taip pat bus labai gražu reterija, neužilgo sugrosime naujieną iš Andželau repertuaro. Perlai Gintarai, galbūt norėtumėte kam nors perduoti linkėjimus ar gražų žodį?
2: Aš norėčiau visiems palinkėti gražios, šiltos ir saulėtos vasaros.
3: Ačiū už šį pokalbį, skubėme sugroti šį puikų kūrinį iki kitų susitikimų, laimingai.
2: Ačiū jums, iki.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles. Vilniuje Granito gatvėje 5, Kaune Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje Liepų gatvė 87, Klovainiuose Pakruojo rajone Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Reklama. Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
0: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Radijo stotis Kelyje. Savaitės naujiena Kelyje.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: lietuviška naujiena.
1: Kaip malonu su Roku Jan vėl sveikintis, atrodo neseniai, ar ne, albumą pristatėme, o čia dar viena naujiena, tai Rokai, kaip gyveni, kaip tavo vasara, kaip sekasi?
2: Tai labas, sveiki visi. Gerai gyvenu, iš tikrųjų man pačiam netikėta, kad visame šitame albumo pasaulyje reikaluose dar netyčia, va taip pristatėm ir kolaboraciją su Aiste. Iš tikrųjų juokinga, nes kai jinai man pasiūlė, tai aš taip ir jau buvau nusprendęs viduje, kad šiek tiek su duetais laikas pailsėti ir gal susitelkti ties solinę kūrybą. Tai netgi šiek tiek tikėjausi, kad man galbūt nepatiks ta daina, bet labai patiko ir iš tikrųjų visiškai išgirdau mūsų tą dueto saistą, tai pabaigiam dainą kartu ir labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau jinai yra pristatyta.
3: Taigi, ką jum reiškia dainos pavadinimas Šauksiu tavo vardą ir koks jausmas pristatyti bendrai šią dainą su Aiste?
2: Man šita daina yra apie tokį geismą, didelį troškimą kažkokiam žmogui, su kuriuo galbūt negali būti kartu ir tas šauksiu tavo vardą visą naktį, kažkaip iš karto, kai padarėm dainą, mums netgi asociavosi su joninių naktimis, su paparčio žiedo paieškom, toks, nežinau, apipintas lietuviška kažkokia mitologija, tai dėl to ir klipą nufilmavom trumpiausią metų naktį, tokia, nežinau, gyvylinga tamsia ir labai fainai gavosi.
1: Jeigu ką pataisykite, Rokai, mane, bet čia tai pirmoji atrodo daina, ar ne, su Aiste?
2: Taip, tai gerai.
1: Ir kaip susipažinot, kaip prasidėjo šitas bendradarbiavimas? Ar parašė Aiste tau, ar tu parašė, kad reikia dainos?
2: Mūsų pažintis prasidėjo pernai, nes pernai vasarą aš turėjau koncertą Dainų slėnyje ir Aiste buvo kaip apšildymas koncerto, atidarė visą šou savo koncertu. Ir nuo tada, aišku, kaip Lietuvoje visi atlikėjai, mes vieni kitus pažįstam ir vis susitinkam, pabendraujam. Tai kažkaip, nežinau, man tiek jinai, tiek Kipros, jie kartu kuria muziką. Kažkaip labai faini, tikri artistai. Man šiais laikais apskritai norisi kurti muziką su tikrai talentingai žmonėmis, nes aplink yra labai daug triukšmo, labai daug dirbtinių dalykų, intelektų ir viso kito. Tai Aiste, manau, yra tikrai ta tikra artistė ir tikra kūrėja, dėl to labai smagu tiesiog bendradarbiauti kartu.
3: Taigi papasakote, nuo ko prasidėjo bendradarbiavimas, o aš paklausiu, nuo ko prasidėjo pats kūrinys, ar nuo melodijos, ar nuo teksto, kaip vyko visas procesas?
2: Iš tikrųjų nežinau, nes aš gavau jau demo versiją, tokią šiek tiek jau apipavidurintą su didžiaja dalimi melodijos, tai man iš tikrųjų pačiam net neįprastas toks būdas, nes dažniausiai aš būdavau tas, kuris pasiūlydavo ten ar gegužį, ar melodramas. Tai šį kartą aš prisijungiau jau vėliau, bet mes kartu paskui parašėme dainos bridžą, ten tą vietą, kur yra duok man. Žengiam, kad labai ikoniška vieta. Tai taip kažkaip pabiškį susilipdę, stengiausi ir aš įnešti kiek įmanoma to savo prieskonio, savo stiliaus į tai, kad jaustusi tikrai bendras kūrinys.
1: Na ir apie klipą truputėlį dar norėtume pakalbėti. Prisimenu, buvo vienas klipas ir kur ant bėgtakio ir neteko pabūti. Ir minėjai, kad nelabai patiko čia prie medžio pririštam. Kaip jausmas buvo? Čia fiziškai jūs tikrai pririšo prie to medžio? Ar visgi, taip kaip pasakyti, sumontuoda? Kaip tai atrodė?
2: Tai aišku, kad pririšo jau. Mes jeigu darom kažką, tai darom iki galo. Aha. Tai šiaip visai, sakyčiau, įdomi patirtis būti visą naktį pririštam prie medžio. Mes juokiamės, kad visgi miškuose tikrai aidi, nes dainoje yra žodžiai, kad tai dės per slėnius ir miškus, tai išbandėme, garsiai dainavom, visas miškas aidėjo, visa komanda džiaugiasi. Šiaip smagiausia turbūt dalis buvo tie, kas jau galbūt matė klipą ten pabaigoje, yra tokia staigmena, kad pasirodome mes Aiste po daugelio metų. Tarsi mes buvom visą gyvenimą pririšti prie to medžio, tai turėjome du nuostabius aktorius, kurie vaidino mūsų Aiste jau vyresnius. tai buvo kažkaip labai man smagu žiūrėti, kaip jie tą dainą išjaučia ir kaip dainuoja, nes atrodo vis tiek ta branda veide ir gyvenimiška patirtis ant tiek įsitransliuoja per kamerą ir ta daina įgauna kažkokio dar gylio papildomą ir svorio, kai ją matai dainuojant už save gerokai vyresnius žmonės. Tai kažkaip buvo labai mėla ir gražu toks momentas.
3: Ir norėjau paklausti apie šio kūrinio energiją gyvam atlikimui. Kaip manote, kuo skambės kitaip daina koncertuose nei įraše?
2: Tai aišku, kad gyvai visada skamba dar stipriau ir energingiau, o šita daina tikrai turi tą energijos užtaisą. Kažkaip, man atrodo, ją pasileidus keletą kartų iš eilės, tiesiog nuotaika pagerėja keliais balais. Tai šiaip neužilgo, mes ją ir atliksime. Liepos 18 bus mano koncertas Palangos koncertų salėj. Tai Aistę tikrai pakviečiau, nežinau, jeigu pavyks, tai bus duetu, jeigu nepavyks, bus aš vienas, bet tikrai šita diena skambės gyvai su grupe, su visu šou.
1: Mes ir norėjome trumpai apie koncertus pakalbėti, tai lapkričio 20 dieną Žalgirio arena. Alkis, ar tie didysis koncertas, ar ne? Vat apie vasarą, ar dar bus vasaros metu kokių nors koncertų? Be Liepos 18?
2: Ne, Liepos 18 yra vienintelis mano toks solinis koncertas. Aišku, yra visokių ten miesto švenčių ir visą kitą, bet žinoma, kad jau tie soliniai koncertai yra patys svarbiausia, aktualiausia. Ir jau tada, po Liepos 18, pradėsime dar aktyviau ruoštis jau Alkio koncertams arenose. Tiek Kauno, tiek Vilniaus, tai labai visus kviečiu. Iš tikrųjų jau pasiruošimas vyksta ir anksčiau, bet jau manau dabar greit susitelksime jau visiškai visomis pajėgomis, nes bus tikrai didžiausias ir geriausias, ką esam darę iki šiol.
1: Aš net neabejoju, kad ir naujienų sulauksime dar iki tų koncertų datos iš Roko Jan repertuaro. Ar turi kažko dar paruošęs?
2: Gal ir sulaukti.
1: Gal, na labai gerai, labai gerai. Palikime intrigoje, bendraukime ir toliau. Ačiū, kad randi mums visada laiko. Puikus pokalbiai, šilti pokalbiai, tai toj pat sugrosime ir šauksiu tavo vardą. Linkėjimai, žinoma, Aistei, galbūt norėtum perduoti linkėjimus kažkam.
2: Aš visiems perduodu linkėjimus, tiesiog va taip, šįryt skanios kavos ir geros muzikos.
1: Ačiū už pokalbį, tai buvo Rokas Jan, pasiklausome naujieno, šauksiu tavo vardą, iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
1: Iki, Rokai. Iki.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.

Reklama. Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Radio Statistics.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus YouTube история.
2: Vasaros ryto istorijoje mes turime šiandieną narpliosim 1968 metus ir būtent tų metų vasarą įsiskyrė trys kūriniai, kaip visada vasara turi tris mėnesius, tai šiandieną apžvelgsime du geriausius kūrinius iš tos metų vasaros. Na ir šiandieną mes turime grupę Rascals, People Got to Be Free, šis kūrinys kaip tik dabar skambės jūsų eteryje. Na ir truputėlį prisilieskime prie muzikinės istorijos iš to laikotarpio. Taigi, dėmesio, keliavom su tokia savotiška laiko mašina į 68-ųjų vasarą. Kokia gi muzika buvo ten?

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Hei, ar jaučiat? Vasara kelyje.
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: naujieną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, Natalija. Kokiamis nuotaikomis šiandien skambinate?
3: Kaip gyvenat?
1: Oi, puikios nuotaikos. Bet kaip tik atvykau į darbą.
3: Atvykot į darbą. Tai darbinga vasara, ar ne? Ar randat laiko pulsėti?
1: Taip, visada suderinu ir darbą, ir malonumus, ir poilsį, stengiuosi tai daryti.
2: Ir taip derinant darbą ir poilsį vasarą, koks jausmas pristatyti naują dainą vasarišką?
1: Šią vasarą iš tikrųjų paserviruosiu nemažai dainų ir dar ir albumą. Mm. Tai viena daina, vienas singlas iš albumo Plėšrūnė. Mm. Labai tikiuosi, kad klausytojai išgirs kažką savito, kažką savo ir į playlistus savo šią dainą būtinai įsitrauks.
3: Ir beje, prie dainos pristatymo ir tekstas, žinoma, pranešimas apie pačią dainą buvo paskelbtas ir teigiate, kad dainos fragmentus akiliausi gerbėjai galėjo išgirsti televizijos projekte. Tai ar buvo tų supratusių, kad čia kažkas naujo? Ar...
1: Tikrai taip. Buvo supratusi, kad čia nauja daina ir jos dar nėra. Aha. Ir visi ieškojo tos dainos, man rašė į Instagramą, į socialinius tinklus, kad Natalija, kur šita daina, aš nerandu, gal galit padėti. Tai va, jau pagelbėjau visiems, daina išleista, prašom klausyti.
2: Ir kaipgi visgi gimė šita daina? Kas buvo įkvėpimas jai?
1: Iš tikrųjų, kadangi aš pati nesu dainų kūrėja, aš labiau dainų atlikėja, tai šią dainą parašė Stamom ir jisai visiškai galvodamas apie mane ją parašė, kad, vat, na, žinot, ta plėšrūnė šiek tiek nurimo, tapo naminė.
3: Bet ir dabar į grojaraštį įdėjau jūsų dainą, neužilgo ją sugrosime, labai taip. Gerai atrodė, Plėšrūnė Natalija Bunkė. Tai kodėl taip. Toks pavadinimas, ką reiškia ta plėšrūnė?
1: Šiaip aš turbūt esu tokia mergina su spygliais, tikrai su labai ryškiu charakteriu, visą gyvenimą tokia buvau, matyt, kad tokia ir liksiu, tai... Velnės manyje gyvena, labai daug dainų parašytų man, kurios yra turinčios savo charakterį, jos nėra labai švelnios. Tai ir šita daina, ji kaip ir švelni, bet pasako tą, kad na, kažkada ta plėšrūnė ir šiek tiek ir nurimsta. Tai manau, kad tikrai kiekviena plėšrūnė suras kažką tai savo čia.
2: Ir minėjote, kad šita daina tokia kaip ir švelni, bet kaip ir yra tų elementų. Ar yra dar kažkas, kuo ši daina skiriasi nuo ankstesnių jūsų hitų?
1: Ar jinai miela tokia? Man ji miela.
3: Ir klipas labai gražus lydi šią dainą. Ar tai Nidos, ar tai Kuršių Nerijos kopos?
1: Tai Nidos kopos ir visiškai iš tikrųjų ant... kaip čia, vos neperėjom sieną.
3: Gražu, kad pasirenkate klipus ne Ispanijoje, Italijoje, kur nors, o čia Lietuvoje filmuoti. Tikrai kviečiam ir klausytojus užsukti į YouTube platformą, pasižiūrėti ir klipą, ir dainą pasiklausyti. Na, o kokią nuotaiką žinutę norite perduoti šio kūrinio savo klausytojams?
1: Norisi, kad kiekvienas, kaip ir minėjau, kiekvienas surastų kažką savo šioje dainoje, kad kiekviena plėšrūnė kažkada imtų ir nurimtų ir pabūtų miela, naminė mama, žmona, dama. Tai va, tai to linkiu kiekvienai.
3: O Natalija, leiskit paklausyti darbingą vasarą, kada jūs būtų galima išgirsti gyvai scenoje? Galbūt yra jau konkrečių datų koncertų?
1: Daug datų yra iš tikrųjų ir miesto šventėse dainuosiu ir man atrodo šį savaitgalį Šakiai gali būti. Tada Taujėnų dvare šeštadienis ir šis savaitgalis viskas. Na, o vėliau tikrai galima rasti daug koncertų, kuriuose galima pamatyti, išgirsti. Aš dainuoju visada su gyva grupe, todėl tikrai būna smagu, gera, daug garso ir gerų emocijų.
3: Kaip ir turi skambėti jūsų dainos, mes norime padėkoti, kad radote laiko mums ir pasidalinote gerą nuotaiką, energiją, neužilgo sugrosime plėšrūnę čia kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Gražios visiems dienos.
3: Ačiū jums.
2: Ačiū jums, malonu iš jūsų.
1: Ačiū labai.
3: Iki kitų kartų, laimingai.
1: Visai iki.
3: Iki.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Пока.
1: Радио Скелья.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu Istorija.
2: Vasaros Hitu Istorijoje mes turime 2014 metų super dievaitė, kuri iki šių dienų tikrai yra ypatingai populiari, kepanti dainas ir kepanti ir dainuojanti jas. Jos vokaliniai sugebėjimai yra išties įspūdingi, ką mes matėme įvairiausiose epizoduose pokalbių šou pas Konaną. Iš Jungtinių Amerikos valstijų ši dainininkė atkeliavo, jos vardas Ariana Grande. Ir mes išgirsime jos 2014 vasaros kūrinį su taip pat šią dainą atliko kartu su Iggy Azalea ir ši daina vadinasi Problem. Įvertinkime 2014 vasaros hitą.

0: Radio Stages Kilia.
1: Yeah.

0: purpose, yeah.
1: The purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vasaros hitų istorijoje mes atkeliavome į 2005 metus. Vasariškas hitas Don't Ya iš The Pussycat Dolls laukia jūsų. Plačiau apie grupę, tai yra kilusi iš Amerikos, grojanti, dainuojanti pop ir R&B muzikos stilius. Merginų grupė Pussycat Dolls iš pradžių buvo kabaretą šokanti grupė, įsikūrusi Los Andželė. 95 metais grupė sukūrė choreografę Robin Arten. 2003 metais Pussycat Dolls pasirašė kontraktą su įrašų kompanija Interscope Records. Jų pirmasis singlas buvo išleistas 2004 metais. Grupė iš pradžių sudarė Nicole Scherzinger kartu su Melody Thornton, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Watts, Carmit Bachar. 2005 metais grupė išleido savo debiutinį albumą PCD. Taip pat keletą šaltinių teigia, kad Robin Arten pradėjo vystyti idėją apie modernų kabaretą 93 metais. Na, o taip pat ši grupė sulaukė tikrai gero šlovės spindulėlio dėl to, kad buvo pastebimos, pasirodydavo įvairiausiose didžiausiose koncertuose, taip pat Pop 100 tope užėmė ir antrąją vietą, ne tik Amerikoje, bet ir Naujojoje Zelandijoje, taip kad jų muzika buvo populiari visame pasaulyje. Na, taip pat ši grupė, galima sakyti, jos gyvavimo metais skaičiuojame nuo 2003 iki 2010. Taigi, Pussycat Dolls, Don't Ya, 2005 vasaros hitas skamba jums.

0: The purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros gyto istorijoje 1994. Mes čia randame nuostabų muzikantą, dainų autorių, amerikiečių kilmės. Žmogų gimusi 1958 ir pasaulį sukrėtusi jo mirtis 2016 metais. Manau, kad daugelio jo fanų ir apskritai žmonių nuomonė mirė pakankamai jaunas, 57. Kalbu apie princą. Princą Rodžersą Nelsoną. Jis 84-aisiais kartu su grupe Revolution sukūrė dainą, kuri netrukus skambės jūsų etryje. Ta daina vadinasi When Doves Cry. Na, o pati grupė Revolution taip pat yra iš Amerikos. Roko grupė susikūrusi Minneapolyje, Minnesotoje ir kuri savo gyvavimo laikotarpį pradėjo nuo 1979. Taip pat, nors grupės garsas plačiai susijęs su roko muzika, joje buvo ritmo, bliuzo, pop, funk ir psichodelikos elementų. Na ir netrukus išgirsime tokį bendrą darbą, ką padarė princas su grupė The Revolution. Taip pat šis duetas sukūrė tokią dainą kaip Purple Rain, kuris taip pat pateko į Billboard 200 sąrašą ir daugelį kitų kūrinių. Taigi, galima sakyti, labai panašus duo, kaip buvo Justė Arlauskaitė džiazų su Leonu Somovu, išleidusi ne vieną super hitą čia Lietuvoje. Taip ir princas su grupe The Revolution. Pasiklausykime When Doves Cry.